na radia humi maba wa mi mi bonia humi so wa tia mi paiba wa jimi ya frabe ifo nina.

0: ma pai wa yapi tutu.
1: Hey, kaya malaba.
0: Wana kacha sa kasisiri ya mafu beti ni yatu jomio. Na asuri watuli ya dingi na yeno. Wakasa mare pumbu chemi eno. Zabama nana nana vimi baso jini tumse. Weyanyo nyami hili. Wamanya eni wa eba. Enayi ya yi. Oso.